І що Sound of Legend? Бояш-вояш? І в начале часу Бібі Рекса і Фейтлес, New Religion, і все це Рекорд Денс Радіо.